0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dviniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti. Neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai vertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini, bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys vangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
4: Susitikime Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkėmis.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Radio stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dvyniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti, neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai įvertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini. Bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys sumangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4% su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis darbo užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jo Seimo nario įgaliojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarausiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli ES narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinius jos miestelių ir miesto apšaudymus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 31 61 358.

0: Реклама.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus,

pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: реклама. Сотус каснес і сікури сміння здатки 4 плонгія. Поліціос пастате. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06-87-49-318.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dvyniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti, neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai įvertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini. Bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys sumangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 446.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensijos siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitame vidutinis darbų užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį ji raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudimus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje.

0: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 999 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dvyniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti, neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai įvertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini. Bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys sumangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietą įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja jaunės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišos mens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensijos siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitame vidutinis darbų užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Pirtaisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudimus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm likimą.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

Didžiausia regioninė radijos stotis XXL FM yra nun klausos, ne vien tik Žemaitė. I change the world. I change the world.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dvyniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti, neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai įvertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini, bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys sumangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronas Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkia svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikadzė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios ir kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Ankstų antradienį rytą dronai smogė dviem komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigia kol kas negalintis nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: numeriu 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahoma Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezono pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido dukart šio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Iškaitės atstovaujamo Stambulo Fenerbahce triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersinė Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Valijenos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1 valandą 58 minutės 6-1-4-6-5-7 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai – pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: prie kavos puodelio.
1: Melo detektorius dar kitai vadinamas poligrafo testu, ir tai nėra 100% tiesos išaiškintojas. Jis tik fiksuoja, kada žmogus ima jaudintis ir jo pulso pokyčius, iš kurių galima spręsti, ar jis sako tiesą ar melą. Tačiau šaltakraujį žmogus poligrafą gali apgauti.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronas Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkia svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikadzė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios ir prieš šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Anksto antradienį rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigia kol kas negalintis nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinė Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maro priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaracejus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangaus dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimui vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimu nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16-osios iki lapkričio 30-osios mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo.

ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: sporto naujienos.
1: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezonų pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido dukart šio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Iškaitės atstovaujamas Stambulo Fenerbahce triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersinė Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Valijenos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1 valandą 58 minutės 6-1-4-6-5-7 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kasmet milijonai naujų medžių atsiranda tik todėl, kad voveris pamiršta, kur pasidėjo savo maisto atsargas ir iš jų užsimezga nauji augalai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronus Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkias svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataka iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimu taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios. Prie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Ankstų antradienio rytą dronai smogė dviem komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigė kol kas negalintys nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklamą. Grupė du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangaus dirbtinio intelekto pritaikymo gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimą vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurų. Eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimu nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 iki lapkričio 30 mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas.

kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turiniško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pumba iš animacinio filmo Liūtas karalius buvo pirmasis personažas Disney'aus filmuose, kuris pagadino orą.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą metą auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbola ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: reklama. Grupė du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

su Ježiamui DOS radijos sutimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangos dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimą vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžia įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16-osios iki lapkričio 30-osios mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezonų pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido dukart šio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Juškaitės atstovaujamas Stambulo Fenerbahçe triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersine Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Velijenos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1 valandą 58 minutės 6-1-4-6-5-7 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžių vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris

0: Informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 60% žmonių negali 10 minučių kalbėti bent kartą nepamelavę.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Pusės sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Ryan.
1: Ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.

0: Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Nestandartinių baldų gamesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622 27 553.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: SMS rašymas vairuojant padidina avarijos riziką 2300%.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ая Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Kaupite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą metą auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
1: Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas.

Skaidriai nustatome metalų rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalų supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Atsisakęs alkoholio bei cigarečių ir pakeitęs juos sveika mityba ir reguliariu sportu, visų vėžių riziką sumažintum 30%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jų išmokėsi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kurio elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininko aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamas sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau išleido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoje, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybą pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Grunera raminato ir parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.
4: Radio stotis XXL FM, radio stotis XXL.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas

0: Adresus naujienas akcijas pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Radijo stotis XXL FM.
0: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį skandinavininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86393 7171. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: реклама.
1: Карклє продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jau išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kur elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybės svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029-aisiais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamas sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau išleido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoje, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto. Įskaitant griežtesnius iškeldinimo pribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XX9.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jų išmokėsi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kurio elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininko aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamas sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau išleido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoje, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo pribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratesimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.